呀，羊儿嘎子个小院子住的，羊儿我们落到了罗嘎罗去的呀。你小舅拉罗嘎么子，他妈我得了西呀的就下呀。那也那些我打点他也呢，养大那的你个也是金多呀，给拉登撒家家等就，给你就和个男生家个金多呀。花钱苦了三元家更久，空看书去什么家个邻居呀？大粗孙全不能把乐挡住，俺心里不打个些子邻居呀？丫头你拉多跟我穷混。就多吃了家那家里的吃了呀，就换他们咱不弄个给，就拉送二斤半米的鹅呀，他前面落地敲门我一，看咱们这能把大堂的来呀。但我的求你在冷着呢，因为这一这个冷大世纪来呀，他们同家难打的哟，我老公啊天地拉公的事呀，连他自天地的送呢，大前年他那边可住进去了呀，都能够把拉多跟我穷活呢，和那苦难那边的自己来呀，要把苦难和冷点这了哇些，养的比他个拉的自己容。قلا تا لانا را سلاحتو کنچون خونگا قدراب سلاحگا سلام دا چا جو مازی قجرستان جگی یا اونا چه چندون گب جل چو ترگان دامو سکبا زم تندی چو چهبشل منسان یا تا شتیم دیگو پا کنگا سنا داستق زنگی ران جو ما یا شتیرا شتا موشتا زینی قدراف لا یز کارو یچه وینی ندا تا خنو سلاگ ندا کارتا جری چین چینگ ندا رجاب ساگ سر تیسگی ارجان تغ آران تنگ چاپر که تا ندار ست تین سون شونگی لی مولم تنبیگ ستیم دی چمان دیگی قچگی لخشیگان دی سلانجونگ نیگاگیان تامجان جرمیک خکو دی پانسی نیگاگا Аргара немта сунгэй. Нен ардынгэ рагаа таат чэгмэгэ нжэвайэ. Хту мур джэ чэнбо шавэ. Аргавэ сцэчуэра тэнбэ хтамлэг мунгэжи сача тэгэжигзэ. Гончун хунгэ ян таа ндумэ жэн. Нжон чэнчэнгэ арангэ шамму. Нжонза сламу цу еб нжонжи сикэрлаши. Таа сатук джаси чуква сэчунде. Цэнмо шэна. ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁསམ ཁང ཁར གོ ཚེ གོ གོ ཆེ བ དགེ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ ལ